George Michael, Fast Lava, tlita fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi Kard Galia. Bonġo, kif aħna? Bdejna nqumu, bdejna niġuftana dal-ħodu. Ma nafx int ma jena tinsiba nara żgħir diffiċli. Ta' ma ħniprova ngħinek, ejja, ngħin li l-nifsi u ngħin lilek miegħi wkoll. B'aktar bħal-din ta' Anna Oxa, hawn idonna konte għat tlieta fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi Kard Galia. Bonġo.

0: Wilson Phillips, so hold on, tlita filodu dan huwa Bay Easy Breakfast mi Iker Edgalja, Bay Easy 100.2 kwell, lista stazzjon li qed jagħtik iċ-ċans li terbaħ magħna.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Ma nafx hekk smajt ħajkun qed jiġi l-grupp leġġendarju Taljan, il-pop rock band Poo, ġewwa pajjiżna fit-12 ta' Settembru ġewwa l-MFCC ta' Qali u inti għandek iċ-ċans li tmur totalment b'xejn biex tara dan il-kunċert għandna il-biljetti x'in inqasmu hemm matul din il-ġimgħa fil-fatt ġifier make sure li tibqa' tisma' Bay Easy 100.2 b'mod partikolari Bay Easy Breakfast mi Iker Edgalja għaliex aħna huwa l-istazzjon uffiċjali għal Poo Live in Malta Bay Easy 100.2. Allora ovvjament għandna ċans li nbatuk semmek totalment b'xejn. Passoltu però terminu kundizzjoni ti applikaw iċ-ċekin għara dettalji kollha għandek issibhom fuq il-website tagħna bayeasy.mt. Ħankomplu in the meantime ma' Jackie Wilson din hija Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Bonġour.

Sad Cafe u Everyday Hurts, it-tlieta filgħodu dan huwa Bay Easy Breakfast mi għajkert għalja streamet live u koll fuq website tagħna bayeasy.mt ftitilu għatlek biex tibgħat li nara fuq WhatsApp jekk intu qed minn dawk li qed tisma' Bay Easy 100.2 dal-għodu hekk jagħmlu ħafna fil-fatt fosthom Gretel, Jonathan u anki Daphne batunna li qed jisma' Bay Easy 100.2, Kelin u Stephen ukoll John Bond u anki Joe Mikallef. Hello kbira lilkom, bonġu kbira lilek illi qed tisma' Bay Easy 100.2 dal-għodu nawgurek ukoll ġurnata mill-isbaħ. Ankomplinajnek tiġi naraf tiegħek għal dal-għodu. Baktar bħal din ara ta' xer hawn id-xub xub song.

0: Justu Endor ma tnina ċerri, di kienet 7 seconds, ekif fi għabżu 17 minuti, 24 grad Celsius, ja temperatura madwar Malta għawdex palissa, naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dak il-ħin tal-ġurnata li feħni prova, antik dik naqra ta' mbuttatura jiena nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba. Bil-inċaqlek naqra u nġibek naqra ftijak. Għal-nqasek niprofa minn hawnhekk mill-istudio tagħna f'San Ġeljano speċjalment b'xi mood booster pal mażiltlek proprju dalodu, eh? Għandha l-bidu ikoniku mal-ewwel tarafa. Prepara ħadd iċċallaq naqra, eh, dalodu, ħadd kanta ftitek inħoss. Għalhekk għażiltilek fil-fatt. Hekk kif jabżu 7:11 il-minuta 3 filgħodu dan huwa Bay Easy Breakfast mi Kurt Galea u Rick Astley. Never gonna give you up, miss.

Boyzone, Love Me For A Reason, kif jabżu s-sabawna f-sneqsin 4 minuti għat li ta' fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast mi għajkard għalja f-tit minuti u koll wara l-spiċat il-partita tal-World Cup minn Jordan kontra Argentina. Il-partita li bdiet fil-ħamza ta' fil-ħodu f-spiċat f-tit minuti ilu fil-fat fejn il-Jordan kienu għet jerbħu għal 70 minuta sħaħb l-skor ta' wieħed b'xejn, pero fl-aħħar 20 minuta l-Alġerija mhux tal-inna xilhom iġibu drot għal l-spiċċaw rebħu din il-partita bl-skor ta' 2-1. L-Alġerija jerbħu kontra l-Jordan biex iħallu lil-Jordan bla punt fil-grupp tagħhom, jiġifieri sa tista' tgħid lil-Jordan jisfaw eliminati wkoll minn kampjonat tal-World Cup 2026. Jiena letteralment qed nibqa' mbella hemm qed nara dak tip ta' riżultati. I mean, għandek il-Jordan li jagħmlu partita sħiħa qegħdin jerbħu fl-aħħar 20 minuta mhux talli ġabulhom id-dro l-Alġerija talli actually spiċċaw rebħu l-partita. Inkredibbli. Tal-bliħ ċertu timijiet kif qed jirnexxilhom idawru l-lob fl-aħħar.

0: Take that. Hekk saru 8:11 minuta di kienet back for good atleta fil-ħodu fl-eqel tal-World Cup. Għaddejjin bil-World Cup bħalissa jien ovvjament qabel mat-Taljani ma tantx nista' nżomm magħhom għaliex mhux qegħdin fil-World Cup din is-sena. Imma qed nistaqsi naqra lilek inti ma winet iżomm f'din il-World Cup 2026 u jibdew daħlin il-messaġġi. Catherine batitli dal-ħodu qalt lina preferenza tiegħu ma dejjem l-Ingliżi però jekk jiġu jinqalgħu jew inkella jiġu eliminati inżomm mal-Brażila li huma s-second preference tiegħi. Fil-waqt li Jason ukoll bad li daqsxejn ta' WhatsApp message fuq 9909102 għal li xi ħaġa. Bonġu Jason.
1: Bonġu Kert, bonġu lilek u semmija kollha smani jien mat-Taljani dejjem.
0: Dejjem.
1: La m'hemmx it-Taljani ħanżomm minn nżomm it-tifel mal-Arġentina huwa top scorer li hom Messi qabeż b'xi tnejn lill-Klosja. Kul ħadd toħobbu, kul ħadd iridu t-tifel fejn kbir ta' Messi, allura ovvjament ħanżom ma' min iżomm it-tifel. Ġaħadu 4 snin ilu u qed jaħseb li ħajja ġew jeħduha. Issa kielabu l-Ingliż u n-nemel jien iżomm man-nemel. Għax jien kontrihom dejjem. Good day. U saħħa u slim.
0: Tanti ħalilek Jason, grazzi tal-messaġġ tiegħek. Inti ma minnet iżomm din il-FIFA World Cup 2026. Ejja, bad liftit fuq WhatsApp. 9909 1002 qed nistenna l-messaġġ tiegħek. In the meantime, the script.

0: Jennifer Page. Qed minn 11 minuta 3 filgħodu dik kienet crush waqt Bigs Breakfast Maker tgħidli fejn qed nitkellmu naqra dwar il-World Cup dal-għodu, qed nistaqsik naqra ma' min qed iżżomm f'din il-World Cup inti jiena s-soltu nżomm mat-Taljani, però ilna naqra ma' nkunu fil-World Cup allura kelli nidra nżomm naqra ma' timijiet differenti biex għall-inqas irnexxieli ngawdi naqra, però qed nistaqsi naqra lilek ma' min qed iżżomm f'din il-FIFA World Cup 2026 u jkomplu daħna aktar messaġġi Ren il-ċkembri għaliex ħaġek bonġur Ren.
1: Le kert jiena bħalma ta' finti. L-qas naf xini konnek u naf naqra xini għax bl-Inglis u li kan s-supportja il-Milan ovvjament l-Italja il-pija ma jinteressan f-xej bada xorti jibqa l-fat il-li ma nifhem f-xej iġifiri 0%
0: u jie ma l-qas ma ta' jiskurja u tinduna l-iskurja u kapacita jitgol għall-lennas b-xek ta' ġobri jena għall-lennas għalek niprofan zomma xaħat Inti ma minnet iż-żomma jtejja wad liftit fuq WhatsApp fuq 9909102. Batlu wkoll John Bond, għallina mal-ħajt qed inżomm. Kont naf illi xi ħadd hekk xi li ħajbatuli dal-messaġġ. Ma nafx għalfejn kelli dan il-feeling dal-għodu.

0: Stevie Wonder. Sajnti delivered, I'm yours. Dekke fajdot minn jaw nofs nesin ftitsa kwandi għad tieta fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast Maker tgħalja fl-eqel tal-World Cup u fuq hekk qed nitkellmu dalhuwa dumma min qed iżżomm f'din il-World Cup. Aktar messaġġi komplu deħlin Kevin Aquilina għalli xi ħaġa. Bonġo Kevin.
1: Bonġo King. Kevin ma ħażebux jiena. Jiena żomm mat-Taljani. U mat-Taljani biss.
0: Mat-Taljani biss.
1: Sali nista' nara futbol. O da certo, erba meneri. Ma na taljane besta bittin. Good day. U proċetta program.
0: Tanti għoli la grazzi ħafna Kevin tal-messaġġ tiegħek. Jiena mat-Taljani wkoll imma beggars can't be choosers. U l-inqas biex ngawdi għan prova nżomm team. Ngħid ħanżommi jew din id-darba. Mhux solt u ma nagħmel.

Atleta fil-ħodu, dan huwa bej Easy Breakfast mi għajker d-għalja fl-ħel tal-World Cup fuq ekkon għed n-nitkelmu aktar kmina u koll kont għed n-istaqsik naqra ma li ma tim għed z-zom f-din il-World Cup pero tajab l-infakrek u koll l-lejla min-sebata fil-ħaxija sa fil-ħodu sa l-erbata fil-ħodu jikun għem erbo partiti oħra l-Portugal jiltaqaw ma l-Uzbekistan għal-ħabta ta' s-sebata fil-ħaxija propju l-lejla Unbagħad ikun hemm l-Ingliżi kontra l-Ghana fl-10 ta' filgħaxija, fis-sija ta' filgħodu l-Panama kontra l-Kroazja u fl-erba' ta' filgħodu l-Kolombja kontra d-Dominican Republic of Congo. Erba' partiti minn gruppi L u grupp K. Sa naraw x'ħajġri għax qed impressjonawni ġertu timijiet jien.

ħajkun għedin f'pajjiżna jiċċelebraw is-60 anniversarju tagħhom fit-12 ta' Settembru ġewwa l-MFCC ta' Qali u inti għandek iċ-ċans li tmur semmek. Totalment b'xejn ma xaħat tal-għażla tiegħek għandna par seated tickets għalik. Make sure li tkun qed tisma' Bayeezy 100.2 matul din il-ġimgħa b'mod partikolari Bayeezy Breakfast miegħi Kurt Galea. Mhinniex ħanajlek meta u fixin eżatt, però dawk il-par biljetti nkunu din nirabuhom won aktar minn par wieħed, ġifieri tħabbix rasek. Jekk ma jrnexxilek x'ewwel darba, għandna aktar biljetti x'inqasmu. Tħabbix rasek. Ibqasma Bayeezy 100.2 b'mod partikolari. Bayeezy Breakfast miegħi Kurt Galea l-bqija ta' din il-ġimgħa u dawk il-par biljetti jistgħu jkunu tiegħek. Biex tmur tara lil-Pu, il-grupp leġendarju Taljan, għas-60 anniversarju tagħhom. Ġewwa l-MFCC ta' Qali fit-12 ta' Settembru. Ċekk id-dettalji kollha fuq il-website tagħna bayeezy.mt.

0: Laxan essin 11 il-minuta tlieta fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi Iker de Gallia ma' Belinda Carlisle. They cannot heaven is a place on earth.
1: CEO Majilili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian
1: with Bay Easy 100.2.
0: Ħajer ġej ritorna propju għal żewġ il-lieli biss fl-24 u anke fil-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan u inti tista' tmur tarah totalment b'xejn għaliex għandna il-biljetti x'inqasmu fil-fatt. Jekk xogħol li tkun qed tisma' Base 100.2 il-ġurnata kollha għaliex inti dawk il-par biljetti tista' terbaħhom par tickets kuljum qed inrebħu. Ġifieri jekk tibqa' tisma' Base 100.2 il-ġurnata kollha tista' takkwista xi par biljetti totalment b'xejn, però dan mhux ta' min jitilfuq li kont minnek jiena. Ġifieri fittex naqra dwar ukoll tista' sib kollox fuq il-website tagħna baseeasy.mt għandek issib id-dettalji kollha li għandek bżonn hemmhekk fil-fatt ċekkja naqra. Kull m'għandek bżonn tkun taf però jekk tittieħ daħqa tajba. Nafxinu najdlek, mux ta' min titlef l-lom il-ġallili. Għal-żewġ tilirbis fl-24 u fil-25 tal-Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena and Conference Center f'San Ġiljan.
1: Keep listening to win tickets for Omid Jalili live in

Illum iżniek qed nagħmellek naqra songs minn artisti li kienu trendsetters fi żmienhom, speċjalment fi żmien lejti tirigalna David Bowie u issa ovvjament il-Madonna. Trendsetter ta' vera, jiena again night li kieku ġifiri ta' żmien Madonna, e one of the biggest influencers li għandna. U kważi kważi għadha relevanti sal-lum il-ġurnata, aħseb wara immaġina ġifiri li kieku hija ta' żmien. Però apparentament ukoll, ġifiri għalkemm di għandha ċertu età, skont ċertu magazines qed jgħidu li l-istil tagħha qed jerġa' sort of jiġi moda, jiġi in style, speċjalment the hair casual street style. Ġifieri jinnaf jien tgħid mur naqas għall-grocery inkella sal-ġin filgħodu, apparentament Madonna iżjed tħobb tilbes hekk daw il-baggy trousers u biċċa t-shirt just għal everyday walk, jew gym, jew just ġifieri bażikament, kważi naħseb jiena. Kull minn nara fil-ħodu għana għi proħso kriqet għadu kullu ħat jil-bess pal-Madonna mela u jilma bi għal-ħagġa I don't know imma Madonna per għadat għin setter sal-għu l-ħinata Beautiful South.

Bonfire Heart James Blunt fuq Bay Easy 100.2 ġalni jek nisfen un kanta maħħadi one of those songs jina glemija għat li ta' fil-ħodu Bay Easy 100.2 nafli bħalissa ġeviri wazmin ovvijment tal-bahar beaches, pools pero jek irrealizzaj ċaħġa u essaċ għat ma konti snin għat jikasni ti għadu t-murek f'dawn l-rienek daw jisom cave sort of taħt il-bahar konna rom zbiħ sawwa ġifiri naf jek mur forsi minn fuq dajs ajwin kallam fuq il-ramel pero dal-axħar id-deċidejt li nejt mustanati kas like frisessina exercise on itħol naqra morta ġifiri ġobajja u tħaltek kienem cave zaħir tħan itħolim oh vera ħad gos naf li mux xaħġa ta' baramenaw Pero jek xikultant ċertu affarijiet, speċjalment aħna li aħna Maltin sawa, nibda nara turisti kważi japprezzaw ġili żjed minnha. Mhux għax aħna ma napprezzawx, imma inti minn armatit meta jkollok xi ħaġa l-ħin kollu madwarek, isek ma tirrealizzax easy ħafna toħodha for granted. U ddeċidejt li nkun bħat turisti u vera jekk napprezza dawn il-caves iż-żgħar u s-saċ fil-verita għaska li għalfejn ipuxa nifsijax verament ħad gost infatti bas bitċajt bat il-dingi għat indur u nitħolf u l-toqba li naħra

Guns N' Roses, još buni imense. I na klejem i akvu bezi 100.2. Wieħed mill-membri Excel just goes to show ġifiri li ma tixtaq ta' qalbek u titemmen naqfik innifsek u jekk le, importanti ħafna iżjed kważi li xi kultant ikollok dak il-persuna li jemmen fik hekk fil-madwar u jara il-worth tiegħek u jemmen fik. Għax Excel infatti ma kienx jemmen li huwa kantant tajjeb. Kważi baqa' ġifieri later on jgħid anke f'intervisti li issaċ ma tantx jugos bleħnu. Però iżi u qed mill-founder ta' Guns N' Roses semgħu darba jkanta fix-shower, ġifieri jekk tgħid fil-każ ibqa' kanta fix-shower min jaf forsi xi ħadd jisimgħek jgħidlek għandek vuċi tajba, you know? U qallu le, tajjeb ħafna u kanta dejjem hekk. Ġifieri, x'inhi il-motto x'inhi t-talim? Dejjem żomm dak ix-xi ħadd madwarek li huwa ġenwinament ħabib tiegħek u jemmen fik u tu ibqa' kanta fix-shower. Ma tistax tgħid.

0: kemmi 90s song duwis u fattaħġa t-fistana 1997 dan Jenny Jackson Together Again fuq Bejzi 100.2. By the way, jekk ġieli smajtni taf jenġi kultant nati shoutout il-dawk innis li jaħdmu f-settur partikolari u peress li għedin f-izmin s-sajf grazzi għafna l-dawk innis kolla li jaħdmu fuq il-bajiet u joffru servizz ta' kiri ta' jet skis, kayaks għax it's not easy, you know, it's ħafna is differenti fisħana vera xi kultant forsi għandhom xi discount jew xi ħaġa like jistgħu morru hekk jibku jet ski chain, you know, but still ma naħsibx li huwa xogħol daqshekk faċli u trid ikollok il-paċenzja wkoll, so grazzi ħafna lilkom. Kif niġi lura għandu ħadha ta' kien permezz.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

Alicia Keys, Girl on Fire, Fubiz 100.2 Eclair, atleta wara l-offsinar issa. By the way, il-lum 23 ta' Ġunju hija apparentement il-ġurnata tal-kulur roza. U vera eżempju kuna ħafna ġiri jgħidu speċi għax huwa sinonima ta' ħafna żjed speċi ma' xi ħaġa femminili, però jiena naf iġifieri ċertu ġilli joġobhom ir-roża skont fuq xiex sewwa ġifieri se jagħmlu l-kamra tagħhom kollha roża, però eżempju jiena naf archers li t-tip tal-bows tal-eros tagħhom jagħmluha shocking pink. U r-raġuni l-għala biex ikunu jistgħu tidher, ġifieri vera prominenti biex tidher meta jisparawha. Hemm anke ċertu ġifieri kulur eżempju baby pink bħala skont il-karnaġġon għaw ċertu ġil jixraq ilhom. Ġifieri it depends, jiena lum il-ġurnata as such ma tantx għadna ngħidu għax dak il-kulur għalhekk u dak il-kulur għalhekk, però ħanejt għalija jiena joġobni ħafna naraħ vera soothing li kikun ista, però ma nistax, one abuse u tu vera ġifieri msieken. Naħseb ħarsu lejja speċi joqtluni kun rridu, kikun ista, I die my animals rosa, daqshekk ġifieri inħobbu rosa, u anke ġifieri nagħmel xari kollu rosa. L-problema, nisa bes parrokka vera, però jekk biex nagħmel xari kollu rosa, irrid nibbliċċja ħsew u nirrovinaħ. Aħna tant għandna pigmentations il-xar Mediterranju li tid vera vera tqaxru biex ikun jista' jeħel ir-rosa. So, yeah, I just in Jip Parokka, I'm sure. I'm complete. Barbara Streisand.

Wada ta' Durandi Randy. Fu Bejzi 100.2 mi ekler għat li ta' war l-offsinar insejt najt lek xandi għabti t-nikol l-lum għaxet lek għetlek fi kasna tik naqra idea jiena fil-Father's Day id-deċidejt li għax diffiċ li ħafna biex nara xil madoffi ħanaqbad nixxilu l-pa allura id-deċidejt li namillu seafood platter ikla daqxiex għamilt kważi mux ġurnata ma l-se ofstanar zguri ġifiri għaddeja għandi xari naħseb sal-lumri ħataħut infatti għadu jinxtam daqse gravi sewa pero it was worth it u xej just palissa għada ħug dek like reġaġini dille bliba li nikol xeba xelfix so ħanaqbad jow norzna spaghetti marinara lest jow nkella hi naqbad immur tistat mur anka tal-friza mux daqsek expensive just namlu from scratch so by the way, nikna a secret ingredient fej jitwol mux ġa spaghetti karbun għaw marinara biss, ġibri kważi kull tip ta' ġin, boti, propri boti jisawa, mis ta' jġi ta' jieb, real thing!

Irreplaceable ma tanamlom l-erba u tmim minuta u dikinet Beyoncé fuq Bay Easy 100.2. Għanna maqom sa' seba bħafna mużika interessanti, per eżempju bħal My Miss, għanna l-chorus un bat preċis wara Simply Red.

għal-tim franċiż għal 10 snin lab ma' Juventus Real Madrid u kien ukoll strumentali meta Franza fl-1998 rebħu il-World Cup. Kien ukoll strumentali meta tkeċċa fil-final tal-World Cup tal-2006 meta għamel headbutt lill-difensur Taljan Marco Materazzi. June Carter, il-mara ta' Johnny Cash, kienet twildet ukoll pal-lum, però il-lum ukoll tal-a 42 sena Duffy, kantanta Ingliża li għandha ftit suċċessi u aħna ċertament dejjem indoqgħu xi waħda tagħha. Din hija Warwick Avenue. Ħalikom Duffy, happy birthday lil dawk kollha u lilkom hemm barra li qegħdin tisimgħu li talqu żminkom il-lum.

0: it all without you. You too for Bay Easy 100.2.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Okay, it's għandek ċans li tibatilna il-kelma Omid, Omid fuq 9909102 u titħol bit-ċans biex terbaħ dan iż-żewġ tickets biex tmur tara wieħed minn dawn ix-shows li se jsiru fl-24 25 tal-Lulju fil-Intercontinental Arena Conference Center. Dan huwa kif għattilkom stand-up comedian tal-biża' tajjeb immens Omid Ġalilli li ħajkun Malta għal dawn iż-żewġ ilieli biss, ġifieri għandkom iċ-ċans taraw. Ibbatunna u naturalment is-sistema ħadd tittati lil xi ħadd dawn iż-żewġ tickets. Tinsewx 9909102 tibatunna wkoll anki importanti l-email address.

Sex Sunshine għanna kemm irridu aħna. Gabriel fuq Bejzi 100.2 il-ħamsa u 10 minuti. Nadia Kakija hija r-rebbieħa ta' żewġ tickets biex tmur tara lill-Omid. Nirringrazzjaw il daw kollha li parteċipaw. Għada jerġgħu ikollna żewġ biljett oħra ġifieri jekk ma ħadx iċ-ċansi huma tellalek xillum, naturalment qatt għandek ċans din il-ġimgħa kollha. Min-naħa l-oħra jekk inti trid tiċċerta ruħek tista' tmur taqta' l-biljetti minn showshappening.com.mt. Il-bieraħ kellna ħafna logħob tal-futbol, kellna l-Eġittu jerpol il-New Zealand 3-1, Franza telep ukoll l-Iraq 3-2, l-Arġentina labu loba sabiħa ħafna ma l-Awstrija 2-2 ukoll. U illum loba importanti apparti minuta l-Norway ukoll rebħu l-Senegal bloba ta' 3-2. Dawn il-Norveġiżi qegħdin jagħmlu xi ħaġa fil-ground ishom qegħdin jaqtfu ishom Vikings. Jiena niftakar ħafna kellna diska li konna indoqwa tal-Gap Band u konna dawn id-diska meta konna ndoqwa kulħadd kien jintefa' bil-qiegħda mal-art jiffurmaw ishom qegħdin fuq dajsa u kienu jisfnu billi jamlu isu The Rowing Boat. Ma nafx kemm hawn minkom jiftakru dina id-diska Oops Upside Your Head ta' The Gap Band. Daw qed jagħmlu xi ħaġa simili biex juru li huma Vikingi. Issa anke fl-iskejjel qiegħda ssir dina ġon Norveġja. 3-2 il-bira kontra Senegal fil-waqt li l-Arġerija terbaħ 2-1 lil Ġordan. Il-lejla ikonna ukoll fis-sitta il-Portugal kontra l-Uzbekistan u mbagħad iktar tard għall-10 ikonna l-Ingilterra mal-Ghana. Logħba pjuttost interessanti ukoll. U la qegħdin nitkellmu fuq il-futbol naħseb jiena ta' min niftakru daqxej waħda minn dawk id-diski li parteċipaw fl-opening tal-Italja. Hawn huma Gianna Nannini u Edwardo Bennato.

with us, Grover Washington Jr., just the two of us. U naturalment kol ħadd suġġettit jew isib da jgerger xi daqsxejn bi sħana. L-Ewropa qed tiġi milquta mewġa qawwija ta' sħana immensa. Franza, per eżempju, diġà s'issa inalqu 1350 skola waqgħhom it-tfal imorru l-iskola li apparentement din hija xi ħaġa insapportabbli, qed il-temperatura hija mistennija li titla illum sa 42 grad. Londra, per eżempju, suppost illum għandha tasal viċin 40 grad, Ruma 37, Parigi 41 u Madrid 39 grad. Xi ħaġa tal-għaġeb it-temperaturi kif qegħdin jisparaw. U aħna naturalment aħna jkollna temperaturi għoljin u mbagħad inħabba l-umidità tagħna aħna inħossuha daqsxejn aktar. Aktar mużika, Natasha.

0: Michael Hall, John Oates, Man Eater, Bay Easy, Home Run. Is-sitta nesin kwart preċiżi un nixtieq infakkarkom un saqsikom. Il-ċerti film stars illi rajna l-film tagħhom kemm jixbu lill-bniedem illi jkunu qegħdin jinterpretaw, pereżempju għadna kemm rajna Michael Jafar Jackson, kemm ġi jixbaħ ħafna lill-verament il-Michael Jackson. Kellna wkoll anki Renée Zellweger illi kienet ħadmet il-parti ta' Jude ta' Judy Garland. Kif ukoll kellna wkoll Denzel Washington illi kien għamel il-parti ta' Malcolm X. Kien hemm ħafna minnhom, ġifier tiftakru iktar Anthony Hopkins, per eżempju, kien għamel il-parti tal-Papa Benedittu fil-film The Two Popes. Kien hemm oħrajn tiftakru iktar jiena ndiftit lista mhux ħażin. Ħa naraw idkom forsi tiftakru xi ħaġa minn dawn il-films illi interpretaw dawn l-artisti u li kienu jixbuhom fil-verament fil-parti illi interpretaw. Ok. Il-ħin ma jistenna l-ħadd. Il-lejla jkollna late night b'ħafna mużika romantika ċertament u mbagħad aħna min-naħa tagħna issa għandna lil Go West u Belinda Carlisle Delwatt fuq the Home Run.
1: When we say late night love, we mean songs like this. Even this.
2: You look perfect tonight.
1: Late night love.
3: Every night from 10.

Don't You Forget About Me, il classic ta' Simple Minds fuq Bay Easy 100.2 meta nagħmluhom is-sitta u tnax il-minuta. Ħafna forsi jixtiequ li jkunu xi daqsxejn kif jismu dan il-band, illa għaliex hija ħafna sħana. Wet, wet, wet.